afọ olomota we are afọ ifọtun kun ni 19 ti meruwe se mi me ya hoso mi de ton blo ka se gba me koko gbo bojo terrain ko me gbe na ye ko rendo a hoso we che yen aye a hoso we ko rendo aye o we de dado a lo de ton blo a to beto de mando sele de ma motinyo sele amo a tete etonon me to o ga drando so fe po doto po me to a ugble na me de vole bo ye ma tindo ye no ye ma tindo beto jijo beto ton bo ye tindo e ko e kanyin na lo jijo e to me a zan gbe zan kredi ye blo won a so ye a khosu de we to blo won a tekpon na duro do nu e nyina duro le to we wa we gona jejo adam to me ko to nu ye to le wa o de to le ko do gbo jejo adam to me do ma ti wo gbigbo ma ti lewe martin rega martin dodo amon bo a wa to didom a dilo bo i wa to ho nu wa kere yere kere yere kere yi me tin da yome se gba yi ma tin o jijo rega toton aye a wa no di eblo aya hosu dewe to blo amo wandi oko ton pon ezekiel ezewe ezekiel ta ko aton ezekiel ta ko aton afo eton we awe to ko aton afo eton ezekiel ta ko aton afo eton we awe to e dona me do fildo lewo oko no jiwe awe ronaldo e do me ko zang agodo oko ijura to go wo to gbo akoso ye dale mo ko so wa yirando da ko da ko mo so ye akoso ede to yeje afo wi atoto ene wo to lewe oku no jiawe do ye na dre aloche do e domije bonasa sa beto po kalepo so amen ye bonasa eh raison o voje so temanime ye de dodani dodani we ye na jaigbon o ri lo dali afo we neto ye bu na so ze a hoso ichi do e do meje gbo alo israeli o meti le to me ye na so wa to ye na za to e do me me kredi adiche bo kredi ko me wo che ye bu na so yon a hoso ichi we o ko no je we do aye a o sublon amon ye nu popo do okuno yin meda toton goyo atoto weye gbegba wan oyiran to podo wanyin krisi to nko to po lumu otawia lumu otawia wi lumu otawia wi afo eto okoto ene oto eye keto to note amo aromo dona do lumu ta wi awe eto ko dona mi medo popo na mede na riye riye na dewe kredi yesero me e wole gagbon jomi odali me yele o gbogbo jijo di jiro to dali poro e gona gbigbo dogbo azan jiwe awe to egbeji to dali ma to kodo ran agbon blebo kede gbeto ke pin do po